0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
2: Од нуеч ред, с дома јест спежим, ен сој баби, неч не речем, пред њо се шемпиот енердим, наскреуш и у бетулу утечем, пејтем попијем глашал два, ен кета тречи, проу ме приме, се свјетну мелчк за дондола, ен змис

0: Još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Radio mojega srca.
2: Mojega srca.
3: Štajerski val.